čitatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je teko nomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

I od svega, od silne slave, oblaci plove, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka

velika ko Rusija, ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

Savi grad, vazda zna da vas gorim za tobom. I da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno. Mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi šćela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad. Zbog ljubavi si dugo bila tužna i loša i nije ti smeta ni jedan morski smrad. Tvoja kuća na kantun sakrila se pod

0: od tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini i sad. Minjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški dani.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

hodaju jeleni, oni u našim pašnicima. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naš.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Međunarodni sajam pršuta MESAP 2026. biće održan na Cetinju 18. i 19. septembra, a posjetioce očekuju ponude domaćih i stranih izlagača, degustacija pršuta i prateći muzički program. Saopšteno je iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. Tokom sajamskih dana biće predstavljeni proizvodi izlagača uz priliku za posjetioce da uživaju u tradicionalnim gastronomskim specijalitetima i atmosferi jednog od prepoznatljivih događaja posvećenih pršutu. U okviru programa predviđeni su i koncerti. U petak, 18. septembra, nastupit će Jadranka Barjaktarović, dok je za subotu, 19. septembra, planiran koncert Adija Šoše. Iz turističke organizacije Prijestolnice pozvali su građane i posjetioce da budu dio ovogodišnjeg sajma i provedu dane vikenda na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: U toku su prijave za besplatni kurs italijanskog jezika za građane Cetinja za različite nivoe znanja od početnog nivoa A1 do nivoa B2. Svi zainteresovani kandidati mogu poslati prijavu za željeni nivo, a kursevi će biti formirani u skladu sa iskazanim interesovanjem i brojem prijavljenih polaznika. Biće organizovani kursevi za koje bude iskazano najveće interesovanje, pri čemu su kursevi namijenjeni kako učenicima, tako i odraslima u

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi. Don't close your heart.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, došli smo do kraja emitovanja uživo programa iz studija Radio Cetinja. Svakako vaše pažnje preporučujemo i muzički program Prvog crnogorskog radija na frekvenciji 94,5 MHz. Mladen i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju i žele vam prijatan ostatak večeri.
0: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

dire. Ja sam duzan nisam. Jer ja, ja sam guzan nisam. Jer ja, ja sam guzan nisam.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Oglasi, oglasi.

nek spreči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.